Čuli ste kako su Roger Chase, viola, Madeline Mitchell, violina, Andrew Ball, klavir i gudački kvartet Bridge odsvirali baladu za violu i klavir, sonatinu za violinu i klavir i tri zimske poeme za gudački kvartet Williama Olvina. Sledi simfonija broj 4, opus 52, Richarda Arnella. Stavove Andante, Allegro, Andante con moto i Allegro vivace interpretiraće Kraljevski škotski nacionalni orkestar kojim diriguje Martin Yates.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije su kalendarske obredne pesme. Reč je o pesmama koje su se vezivale za različite običaje iz takozvanog godišnjeg ciklusa. Među njima su Đurđevdanske, Krstonoške, Kraljičke, Lazaričke i mnoge druge. Slušat ćemo različite kalendarske obredne pesme iz šarolikog muzičkog nasljeđa Srbije, terenske snimke etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića iz knjige Svaka ptica svojim glasom peva. Ali pre toga radničko kolo i orkestar Sestara Janković.

To je bilo novo Čukaričko kolo u izvođenju orkestra Ace Stepića. Koj Lazara dariva svemu zdravo u kuću. Krave mu se telile, ovce mu se jagnjile, kokoške mu nosile, pčele mu se rojile. Stihovi su jedne lazaričke pesme. Upućivanjem želja za plodnost svake vrste, posebno stoke, zemljoradničkog i stočarskog blagostanja, postiže se i njihovo ostvarenje. Isto je i u koledarskim pesmama koje su se pevale početkom godine u zimskom periodu, kada se ovakvim porukama iskazuje želja za rodnom godinom i bogatim prinosom. Iako govorimo o ovim obredima kao da više nisu deo žive prakse, neke dečije povorke i danas obilaze domaćinstva sa istim funkcijama. Lazarica zapravo ima i danas. U Sirinićkoj župi, na Kosovu i Metohiji i u Bujanovcu. Slušamo lazaričke pesme sa izdanja Svaka ptica svojim glasom peva profesora Dimitrija Golemovića. Čućemo pesme iz Bujanovca koje su zabeležene 70. godina prošlog veka. Čućemo jednu pesmu namenjenu kući, zatim jednu lazaričku pesmu iz Ponišavlja namenjenu nevesti i jednu iz Leskovačke Morave koju su lazarice posvećivale detetu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet, kao i mnogobrojne solo pesme.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 19. jun 1963. godine u Los Angelesu rođena pevačica i plesačica Paula Abdul, koja će krajem 80-ih i početkom 90-ih imati 6 pesama i jedan album na vrhu američke top liste.

1977. godine počelo proganjanje poznatih pankera. Prvo su na parkingu u centru Londona pretučeni Johnny Rotten i Paul Cook, a sutradan su šestorica Sileđija ponovo prebili Cooka, gitaristu Sex Pistolsa, koji je završio sa 16 kopčina glavi.

2016. godine. Više od 160 umetnika potpisalo protest protiv digitalnog milenijumskog akta o copyrightu, smatrajući da se tako legalizuje pohlepa diskografskih kompanija na štetu autora i izvođača.

0: rođenih. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci je originalna svjedočanstva svih razreda srednjoškolskog obrazovanja i diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu. Ukoliko konkurišu na više studijskih programa, mogu dostaviti i ovjerene kopije ovih dokumenata. Neophodno je da prilože i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
1: Drugi upisni rok će organizovati oni fakulteti koji ne upišu planirani broj studenata u prvom. Prijava za drugi rok je od 24. augusta, a taj prijemni ispit je na kraju mjeseca 31. augusta. Na Akademiji umjetnosti prijemni ispit traje sve do 4. septembra, a upis je od 8. do 11. septembra.
0: I evo još da kažemo za drugi ciklus studija. Planiran je upis 971 studenta, od toga 523 imaće status budžetskog, 254 samofinansirajućeg, 98 mjesta je namijenjeno stranim studentima, a 87 za vanredne. Kada je riječ o trećem ciklusu studija, planiran je upis 167 kandidata. Prijave kandidata za sve studijske programe prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Banja Luci može se izvršiti i elektronskim putem, i to je jako važno za one studente koji planiraju da se upišu, a iz drugih su gradova, ne moraju striktno dolaziti u Banja Luku tim povodom. Eto, to je ovako prva slika naredne akademske godine, kako bi trebalo da počne.
2: Da, to je zaista bitan događaj za mnoge u životu. Kakva je situacija u Nišu i Beogradu, završit ćemo u Novom Sadu. Pretpostavljam da ima tih brojki, da su objavljene, pa evo da čujemo šta se sve nudi.
3: Upisni rok na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu za ovu školsku godinu počinje, to je prijava kandidata počinje od 24. i trajeće do 27. juna. Konkurs predviđa ukupno 4632 brucoša, od tog broja 3292 studenta finansirat će se iz budžeta, dok je za samofinansirajuće studente rezervisano 1340 mesta. Polaganje prijemnih ispita od 29. juna do 5. jula, a preliminarne rang liste će izaći već 6. ili 7. jula ove godine. Tradicionalno najveće kvote i najviše budžetskih mesta imaju tehnički i društveni fakulteti, pa ću pomenuti samo filozofski fakultet sa 640 mesta, 370 na budžetu, 270 samofinansirajući, elektronski fakultet 600 mesta, 540 na budžetu i 60 samofinansirajućih. Primetno je posljednjih godina da je izuzetan pritisak na IT smerove na elektronskom fakultetu, psihologiju i anglistiku na filozofskom, kao i na medicinskom fakultetu, gde se redovno traži mesto više. A nasuprot tome, fundamentalne nauke poput hemije, fizike i pojedinih smerova na prirodno-matematičkom fakultetu i tehničkih smerova orijentisani ka tradicionalnoj industriji beleže manji broj prijava u prvom krugu, pa tu po pravilu ostaje najviše slobodnih budžetskih mesta za septembarski rok. Ono što je dobra vest za buduće studente u Nišu je da fakulteti Univerziteta u Nišu uglavnom nisu menjali cene školarina za predstojeću akademsku godinu. Samo da kažem da se cene školarina kreću od 55.000 dinara do 150.000, koliko košta je najskuplja, to je na umjetničkom fakultetu.
4: Ono što je zajedničko svim univerzitetima u Srbiji jeste da vlada nije donela budžetske kvote, znači ne zna se koliko će studenata biti finansirano od strane država, a gde je to ispod crte, gde su oni samofinansirajuće, niti su fakulteti dobili od Ministarstva prosvete stručno uputstvo za sprovođenje upisa, kojim se između ostalog propisuje način rangiranja brucoša. A danas počinje upis, kako se nezvanično saznaje, kvote će biti donete sledeće nedelje, a pre njih bi u službenom glasniku trebalo da se pojavi stručno uputstvo za sprovođenje upisa. Što se tiče Univerziteta u Beogradu, za školsku 2026-2027 godinu planiran je upis ukupno 15.315 studenata, od čega nešto manje od ove cifre, 15.285 mesta za osnovne integrisane akademske studije i 30 mesta na program osnovnih strukovnih studija.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o narodnim melodijama Leskovačkog kraja iz istoimenog zbornika koji je profesor Miodrag Vasiljević izdao 1960. godine. Naše današnje muzičko putovanje otvaramo pesmom koja je zabeležena od kazivača Dobrivoja Kapisazovića iz Leskovca i pripada grupi gradskih ljubavnih pesama. Slušamo Vasiliju Radojčića.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas govorimo o zapisima pesama iz Leskovačkog kraja koje je sakupio i obradio profesor Miodrag Vasiljević. Društvena sredina u kojoj se kretala narodna pesma Leskovačkog kraja sredinom 50. godina 20. veka je selo i grad. Otuda i potiče

Inače, opšte poznata podela narodnih pesama na seoske i gradske. U nekim srpskim gradovima, u kojima se turski živalj duže zadržao, stvoreni su osobiti tipovi pesama, razgranatih melodijskih oblika, sa mnogodinamičkih preliva i prefinjenosti. Takvi su gradovi u Srbiji bili Niš, Vranje i Leskovac. Tu se pevalo sa puno meraka i sevdaha u južno-srpskom dijalektu s pratnju turskih čalgija. Sledi pesma koju slušamo zabeležena je od kazivača Draže Živkovića iz Leskovca, Čeda Marković i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Iz primera koje slušamo vidi se da je Leskovac bio riznica narodnih pesama. Gradske pesme koje je profesor Vasiljević beležio na ovom prostoru u većini slučajeva nastale su od seoskih pesama, kao što je i gradsko stanovništvo nastalo od seoskog. Melodije su, kao i u drugim srpskim gradovima, prenošene iz sredine u sredinu, iz grada u grad i iz generacije u generaciju. Sledi ljubavna pesma koja je nastala od svadbene. Kazivač je bila Stanka Radetić iz okoline Grdelice. Duet Kondić-Gavrilović.

pokojnog Sotira Tire Kapisazovića, koji mu je još u Skoplju 1933. godine otpevao neke pesme. Sada sledi upravo zapis ovog kazivača zabeležen daleke 1933. godine. Šaljiva ljubavna pesma. Grupa Izvor.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo između ostalog da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsjednik Narodne skupštine Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istako je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Vučić je naveo da je sa Sachsom, koji u Beogradu učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju, razgovarao o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da izraelska vojska ostaje u južnom Libanu i da će odlučno odgovoriti na svako Hezbolahovo kršenje primirja. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama.

0: I got the woman, and that's you, see?
1: Fragmente opere Porgy i Bess Georgea Gershwina izveli su Willard White, Leona Mitchell, solisti hor i orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Time se, poštovani slušaoci, opraštamo od vas na kraju emisije Vreme muzike, koja je bila posvećena ovom velikom američkom kompozitoru. Prijatan dan na talasima Radio Beograda 2, želi vam Gorica Pilipović.

odlikuje izuzetnom veštinom pripovedanja, vrlo interesantnom atmosferom, sposobnošću da se dočaraju eksterijeri i interijeri beogradskog života i skriveni životi likova koji su uvek ono što intrigira čitaoce ne samo detektivskih, već i svih romana. Roman Momak u kutiji Đorđa Bajića je objavila Laguna, a autor je najavio petu knjigu u serijalu o inspektoru Limanu, reizdanje Žute kabanice.

0: U kulturnim krugovima sada, poštovani slušalci, prelazimo na temu iz oblasti filma. Sinoć je u Sine Staru u Ada Molu održana specijalna projekcija istorijskog spektakla De Gaulle u senci otpora, filma koji će se od 25. juna u distribuciji Blitz filma naći na redovnom repertuaru bioskopa u Srbiji. Pre filma u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji upriličen je i panel o životu, u političkom nasleđu i istorijskoj ulozi Šarla de Gola. Tamo je bila Ana Vučković-Denčić.
1: Igrani film De Gaulle u senci otpora donosi priču o jednom od najznačajnijih političkih i vojnih lidera 20. veka. Radnja je smeštena u jun 1940. godine, kada je Francuska poražena i potpisuje primirje sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada se činilo da je sve izgubljeno, tada je još uvek široj javnosti nepoznati general Charles de Gaulle odbija da prihvati kapitulaciju i iz Londona započinje borbu za slobodnu Francusku.

0: Film prati njegov put od usamljenog vojnog lidera do centralne političke figure Francuske tokom Drugog svetskog rata. O ovom filmu i De Gaulle-u govorio je direktor Francuskog instituta u Srbiji i istoričar Amos Reichman.
1: Ovaj film koji ćemo videti, preveden je kao U senci otpora, je prikaz herojskog života jednog veoma važnog čoveka koji se zove general De Gaulle. Ovaj prvi deo filma pod nazivom U senci otpora prati njegov život od 1940. do 1942. godine. To je jedan period gde on pomalo bio u senci i nije ni tada shvatao koliki će značaj biti njegovih dela i u velikom delu

drugim materijalima plastike i čepovi su većim delom udeo u proizvodnju finalnih proizvoda za vanljudsku upotrebu, a to su sacije, gajbe i odvoni.

svijest od najmlađih, jer smatramo da treba sve da krene od najmlađih i iz nekog iskustva koje smo imali sa radionicama i projektima sa decom smo uvidjeli da sve to što oni upiju da prenose kasnije i svojim roditeljima i bakama i dekama. Projekat je bio uspešan, prikupljeno je preko 12 tona ambalažnog otpada i sastojao se u tome da se deca takmiče, ajde tako da kažemo, između gradova i međusobno u gradu. Sakupljali su ambalažu u smislu limenki, pet flaša, ali sa druge strane imali smo drugi deo konkursa gde su oni iskazali

Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora Vitomira Trifunovića, koji je svojim dugim životom povezao godine 1916. i 2007. Rođen je u selu Bukovica kod Kraljeva. Niz predratnih godina bio je poznat i cenjen instrumentalista, solista na harmonici, pa njegova rana dela pripadaju opusu kola u folklornom duhu, među kojima su i Vojno kolo i Krnjevačko kolo. Nakon Drugog svetskog rata upisao je Muzičku akademiju u Beogradu i studirao kompoziciju kod Josipa Slavenskog i Milenka Živkovića. Jedan je od osnivača i prvi direktor muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Beogradu, a od 1959. godine je delovao na raznim dužnostima i funkcijama u Radio Beogradu. Između ostalog bio je i urednik za novu muziku i savjetnik za muzička pitanja. Stvaralaštvo Vitomira Trifunovića može se podeliti u tri razdoblja. U prvom dominira jasan i funkcionalan muzički jezik na tragu neoklasicizma, a u maniru Ždanovljeve socijalne umetnosti, sa jasnom formalnom strukturom i čestim obraćanjem nacionalnom folkloru. Ovom periodu pripadaju dela nastala do 1962. među kojima su sonata za violinu i klavir, prvi gudački kvartet, lamentozo za gudače, orkestarska svita Šumadija i također orkestarska herojska uvertira. Drugi stvaralački period Vitomira Trifunovića stilski je formiran pod uticajem odjeka tada aktualnih avangardnih muzičkih govora, kao postepeno oslobađanje od neoklasicističkog izraza koji sve značajnije zamenjuje postromantična, strasna, koloristična i patetična beseda. Takva dela često su simbolički vezana uz konkretni van muzički povod ili program, kao na primjer simfonijska slika koja je inspirisana tragičnim zemljama otresom u Skoplju. Prelomno delo koje obeležava slobodniju interpretaciju avangardnih postupaka je simfonijska kompozicija Sinteze 4 iz 1970. dok kantata Vidici iz 1971. taj isti pokušaj reprezentuje na vokalno-simfonijskom planu. Slede simfonijska dela Asocijacije i Antinomija, koja do kraja strukturišu Trifunovićev novo osvojeni stilski izraz, kao i značajan koncert za violinu i orkestar, nakon koga je kompozitor napisao i svoju prvu simfoniju 1979. godine. Moglo bi se reći i da je u ovom svom periodu Trifunović banalizovao i naturalizovao elemente izraza evropske i naročito poljske avangarde u smislu kako vlastitih intimnih filozofskih preokupacija, tako i nastavljajući socijalističko-istorijski program. Najbolji primjer za to su orkestarske kompozicije Antinomija, Integrali i Asocijacije, a nešto kasnije i Magnifico. Trifunovićevo autorsko pismo i njegovo unutrašnje oslojavanje muzičkog izraza evoluiralo je u ovom periodu od poznoromantičarske ekspresivnosti ka neoekspresionističkoj direktnosti, oštrini i kontrastima. Također, on je tada uspostavio i svojevrsnu matricu sopstvenog simfonizma kao široko postavljenu formu ozbiljnog sadržaja u rasponu od uzvišene dramatike i patetike do hladnog lirizma, gde se

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Zvonimir Kostić, Kralj Milutin, repriza.

Kralja Stefana, sin velikoga kralja Uroša i kralj sve srpske i pomorske zemlje, sazidah ovaj hram u ime svetih pravednika i praroditelja Hristovih Joakima i Ane, godine 1314. Indikta 12. i priložih tome svetom hramu Hrisovulju. I ko ovo promeni, da je proklet od Boga i od mene grešnog.

U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Zvonimira Kostića Kralj Milutin. Uloge su tumačili Gojko Šantić, Srboljub Bilin, Branislav Jerinić, Predrag Ejdus, Lepomir Ivković, Momir Bradić, Nebojša Vranić, Ljiljana Blagojević, Mihajlo Viktorović, Željka Cvjetan i Zoran Karajić. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, reditelj Nebojša Bradić. Urednik emisije Jovan

0: lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, reditelj Nebojša Bradić, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 1991. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo odlomke iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija. Mada čini najveći deo njegovog opusa, duhovna muzika Alessandra Scarlattija je i danas zapravo malo istražena, a većina dela postoji još uvek samo u manuskriptima. Kao i drugi kompozitori koji su pisali za crkvu u tom dobu, posebno oni koji su živeli u Rimu, i Scarlatti je morao da bude muzički bilingvalan, te u njegovim misama, motetima i drugim liturgijskim delima prepoznajemo da je morao majstorski da vlada sa dva vremenski odvojena stila, stile antiko i tada modernim stile koncertato. Pasija po Jovanu, čije ćemo fragmente slušati u večerašnjim visinama, ima sasvim izdvojeno mesto među Scarlattijevim duhovnim delima. Odlikuje je vrlo ozbiljan vokalni stil, nametnut po svoj prilici, striktnim poštovanjem latinskog teksta, zbog kojeg se kompozitor uzdržao od ubacivanja tropa, kojima bi u izvesnoj meri mogao da ostvari malo ležerniju atmosferu. Nakon kratkog preludijuma gudača, narator uvodi u delo u kome horske numere mahom imaju ulogu turba horova koji komentarišu radnju. Poštovani slušalci, iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija izdvojili smo prvih 12 stavova. Čućete ih u tumačenju koje su ostvarili René Jacobs narator, Kurt Widmer Hrist, Graham Pouchet Pilat, hor bazelski madrigalisti, gudački ansambl Schole Cantorum Basiliensis i Basso Continuo u sastavu Febe Kara i violončelo, Aline Parker harpsikord i portativno orgulje i Yasunori Imamura te orba.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo prvi deo teksta Paola Benantija, Američka jeres, trebali spaliti Pitera Tila. U 20 sati i 15 minuta kamerni kraljevski koncert Hebau Orkestar, kojim diriguje Michael Waterman, izvodi dela Florence Price, Wolfgang Amadeusa Mozarta i Igora Stravinskog. Snimak je zabeležen 24. oktobra prošle godine u dvorani Tivoli Fredenburg u Utrehtu. Od 21 sat i 40 minuta u emisiji Nova diskografija, ansambl Lesi Ekal pod upravom François Xavier Rota izvodi pesmu o zemlji Gustava Malera. Drugi, završni deo teksta Paola Benantija, Američka jeres, trebali spaliti Pitera Tila, emitujemo u 22 sata i 40 minuta. Solo pesme Eivin Dalnesa na programu su u 22 sata i 55 minuta. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor Gonzalo Tavares. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo album Nestalnosti sopran saksofoniste Lionela Garsena. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Erika Satija, Imogen Holst, Ernesta Chaussona i Colina McPhee-a.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U prvoj večerašnjoj emisiji ovog sedmičnog ciklusa možete slušati uvodni deo teksta Američka jeres, trebali spaliti Pitera Tila, čiji je autor italijanski teolog Paolo Benanti, jedan od vodećih stručnjaka katoličke crkve za pitanja veštačke inteligencije i tehnološke etike.
0: Da bismo razumeli intelektualni i operativni razvojni put Pitera Tila, nije dovoljno posmatrati ga kroz konvencionalnu prizmu rizičnog kapitala ili tehnoloških inovacija. Til je, pre svega, politički teolog koji deluje u samom središtu ekosistema Silicijumske doline. Za mnoge, Palantir Technologies, njegova najistaknutija kreacija, otelotvoruje ili državu unutar države zaduženu za praćenje masa ili obratno štit zapadnog poretka. Za Tila ona pre svega predstavlja konkretnu manifestaciju pogleda na svet koji radikalno dovodi u pitanje dogme demokratske modernosti. Istovremeno i zagonetna i uticajna, njegova figura se ne pojavljuje kao figura običnog poslovnog čoveka, već kao figura mislioca koji je na osnovu veoma različitih izvora, od mimetičke filozofije Renea Girara do anarhokapitalističkog proročanstva, izdat kao složenu ideološku teksturu, što je nedavno rezultovalo jednim teološko-apokaliptičkim okvirom koji je podjednako uznemirujući koliko i strukturisan. Celokupno Tilovo delovanje može se stoga tumačiti kao prolongirani čin jeresi protiv liberalnog konsenzusa. To je izazov upućen samim temeljima građanskog suživota, koje on smatra zastarelim. Pre nego što se upustimo u analizu ideološke arhitekture Pitera Tila, neophodno je ipak vratiti terminu jeres, njegovo izvorno značenje, oduzimajući mu uobičajene konotacije blasfemije ili puke doktrinarne greške i vraćajući time dostojanstvo njegovoj grčkoj etimologiji. Reč hairesis prvobitno je označavala izbor, opciju čijim preuzimanja određenog dela nečega i njegovog razlikovanja od ostatka. U svom najdubljem filozofskom smislu, jeres stoga nije negacija istine, već izdvajanje delimične istine odvojene od relacionog tkiva celine i uzdignute na status apsolutnog principa. To je apsolutizacija fragmenta odvojenog od harmonije celine, partikularna intuicija o ljudskoj prirodi ili društvenoj dinamici koja, lišena neophodnih protivteža koje nameće složenost stvarnosti, postaje sveobuhvatna i na kraju krajeva tiranska. Tilovu viziju moramo čitati upravo iz tog ugla, ne kao puko odbacivanje zapadnih vrednosti, već kao patološku radikalizaciju nekih njihovih komponenti, konkurencije, tehnologije, pojedinca, koje, postavljene kao jedini orijentir, dovode do rezultata koji se radikalno razlikuju od demokratskog projekta. Da bi se razumela putanja koja je dovela do toga da grupa utopijski nastrojenih tinejdžera iz garaža pretvori Silicijunsku dolinu u nervni centar globalne geopolitičke moći, potrebno je vratiti se filozofskim i relacionim temeljima koji su se nalazili u osnovi njenog najspektakularnijeg uspona. U srži te transformacije nije samo razvoj softverskog inženjerstva, već su na delu i svojevrsni društveni inženjering i oblikovanje duša, koje orkestrira ličnost koja u sebi objedinjuje uloge preduzetnika i političkog teologa, Peter Thiel. Njegova vizija je daleko više od puke poslovne strategije. Ona predstavlja operativnu implementaciju određene filozofske antropologije, one Renea Girarda, koja se otelotvoruje i potom širi kroz jednu od najuticajnijih mreža moći u novijoj istoriji, poznatu kao PayPal mafija. Ova priča počinje 80. godina 20. veka na Univerzitetu Stanford. Student filozofije, mladi Peter Thiel, tamo je prvi put otkrio misao Renea Girarda. Francuski antropolog, poznat po svojoj teoriji mimetičke želje, ponudio mu je okvir za razumevanje stvarnosti, za koji se ispostavilo da je podjednako uznemirujući i presudan. U srži Girardovske teorije nalazi se ideja da ljudska želja nije ni autonomna ni spontana, već fundamentalno mimetička. Želimo ono što drugi žele, ne zbog suštinske vrijednosti nečega, već zato što želja drugih to označava kao poželjno. Iako na izgled benigna, ova dinamika sadrži značajan destruktivni potencijal. Kad dve ili više osoba žele istu stvar, konvergencija želja ih neizbežno transformiše u rivale, pokrećući konkurenciju koja se može izroditi u mimetičko nasilje, odnosno u spiralu sukoba koji mogu da dezintegrišu društveno tkivo. Thiel se ne zadovoljava samo time da izučava ovu teoriju, on je internalizuje i transformiše u operativnu doktrinu za poslovni svet. Dok klasična ekonomska teorija i kapitalistička retorika hvale konkurenciju kao motor napretka, Thiel je kroz Girardovsku prizmu vidi kao smrtonosnu zamku. Oblik kolektivnog ludila koji smanjuje profit i uništava vrednost. Ako je konkurencija komercijalni ekvivalent mimetičkog nasilja, onda pobednička strategija nije u tome da se bude bolji u nadmetanju, već u tome da se odbaci sam princip konkurencije. U svojoj poznatoj knjizi Od nule do jedan, koja se može čitati kao Girardovski traktat primijenjen na start-upove, Thiel tvrdi da cilj kompanije ne bi trebalo da bude prevlast nad zasićenom tržištu, već stvaranje nečeg apsolutno jedinstvenog, kako bi se postigao monopolski položaj. Iz te perspektive, monopol postaje jedini izlaz od mimetičkog nasilja tržišta, jedini prostor u kojem je moguće stvoriti i osigurati trajnu vrednost. U poslovnom svijetu Thiel se oslanjao na ovu filozofsku intuiciju kako bi realizovao svoje najunosnije investicije. Naprimjer, poznato je da je koristio teoriju mimetičke želje da predvidi uspjeh Facebooka, investirajući veoma rano u tu društvenu mrežu, u vrijeme dok je ona još bila u povoju. Tamo gdje su mnogi vidjeli samo još jedan pomalo štreberski blog namijenjen studentima, Thiel je otkrio savršenu mimetičku mašinu, platformu dizajniranu tako da iskorišćava elementarnu čovjekovu potrebu da posmatra druge, da ih oponaša i da želi isto ono što oni žele. Navodno je upravo on objasnio Girardovu teoriju Marku Zuckerbergu, ubeđujući ga da proširi obim svojih poslovnih aktivnosti upečatljivom parolom "Ko posjeduje mašinu za proizvodnju želje, posjeduje svet." Za njega uvođenje tastera "Sviđa mi se" i njegova kasnija evolucija nije bila samo tehnička inovacija, predstavljalo je savršenu algoritamsku implementaciju mimetičke želje, instrument dizajniran da pojača i monetizuje ovu želju u planetarnim razmenama. Ali ideje, koliko god bile moćne, nisu dovoljne za izgradnju imperija. Potrebni su im ljudi, kapital i operativna struktura. Tu dolazi do izražaja PayPal mafija, grupa bivših zaposlenika i suosnivača ove kompanije koji, bez ikakve sumnje, predstavljaju jednu od najjačih koncentracija preduzetničkog talenta i ekonomske moći našeg doba. Ovaj savez je sve, samo ne teoretski. Mimo mita nastao je u uslovima izuzetno konkurentnog okruženja i u zajedničkoj borbi za opstanak PayPala u njegovim ranim danima. Među njegovim članovima su ličnosti koje su doslovno preoblikovale tehnološki, a samim tim i društveni pejzaž 21. veka. Da nabrojimo samo neke. Pored Petera Thiela, istinskog intelektualnog mentora grupe, tu su još Elon Musk, koji će kasnije osnovati Teslu i SpaceX, Reid Hoffman, tvorac LinkedIna, Max Levchin, Chad Hurley,

0: u promenu. Iz uloge libertarijanskog investitora prešao je ulogu centralnog političkog aktera, otvoreno podržavajući Donalda Trumpa i finansirajući kandidate koji dele njegovu agendu uperenu protiv establishmenta. Njegova vizija, inspirisana i antropološkim pesimizmom Renea Girarda u vezi s nasiljem gomile i proročanstvom o kraju države nacije, koje su William Rees-Mogg i James Dale Davidson izneli u svojoj knjizi Suvereni pojedinac, za koju je napisao predgovor, navela ga je da tehnologiju posmatra ne samo kao instrument profita, već i kao sredstvo za suočavanje s propadanjem liberalno-demokratskih institucija. Kada je demokratija izložena iracionalnim ekscesima mimetičkog nasilja, tehnologija iz ove perspektive nudi alternativu. Poredak utemeljen na kontroli podataka, algoritamskom predviđanju i tehnokratskom upravljanju masama.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Američka jeres trebali spaliti Pitera Tila, čiji je autor italijanski teolog Paolo Benanti. Ovaj tekst, objavljen sredinom marta u elektronskom časopisu Le Grand Continent, prevele su s francuskog Miljana Budimski i Suzana Bojović. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti posle muzičke emisije.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Bio je to stav Andante Moderato iz gudačkog kvarteta u G-duru Florence Price u aranžmanu za kamerni ansambl. Izvodili su članovi kamernog sastava Kraljevskog koncertgebau orkestra pod upravom Michaela Watermana. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali 24. oktobra prošle godine u dvorani Tivoli Fredenburg u Utrehtu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. U nastavku sledi klavirski koncert u S-duru, broj 9, Kehlova oznaka 271, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u kojem će solističku deonicu interpretirati Nikola Mejusen. Međunarodnu pažnju Mejusen je privukao 2025. godine kao prvi holandski pijanista koji je osvojio specijalnu nagradu na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, što je predstavljalo važan trenutak u njegovoj karijeri. Nastupao je kao solista, kamerni muzičar, kao i sa orkestrima u zemlji i inostranstvu. U sezoni 2025-2026. među njegovim značajnim nastupima izdvajaju se recital u okviru serijala Veliki pijanisti u dvorani Koncerthebouw u Amsterdamu, saradnja sa Rotterdamskom filharmonijom i turneje u Kini, Koreji, Japanu i Brazilu. Školovao se na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu, potom na Italijanskoj međunarodnoj pijanističkoj akademiji u Imoli, a od 2022. godine usavršava se u belgijskoj muzičkoj kapeli Kraljice Elizabete, prestižnom centru za mlade umetnike. Slušamo sada Mozartov klavirski koncert u S-duru, broj 9, Kehlova oznaka 271, sa stavovima Allegro, Andantino i Rondo Presto.

koncertmajstor ansambla. Upravo ste čuli klavirski koncert u S-duru, broj 9, Kehlova oznaka 271, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u kojem je uz ove umetnike kao solista nastupio Nikola Mejusen. U nastavku sledi koncert u D-duru za gudače Igora Stravinskog sa stavovima Vivace, Arioso Andantino i Rondo Allegro.

koncertu D-duru Igora Stravinskog interpretirali su članovi kamernog sastava Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Michaela Watermana. Do kraja emisije u njihovom izvođenju slušat ćete i simfoniju u A-duru, broj 29, Kehlova oznaka 201, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro Moderato, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro Con Spirito.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo najnoviji album ansambla Le Siècle pod upravom François-Xavier Rota sa delima Gustava Malera, koji je u januaru objavila diskografska kuća Harmonia Mundi. Na albumu se nalazi monumentalna pesma o zemlji Gustava Malera, takozvana Simfonija u pesmama, u kojoj kao solisti nastupaju tenor Andrew Staples i kontraalt Marie-Nicole Lemieux, a poseban kuriozitet predstavlja činjenica da ansambl ovo delo izvodi na instrumentima iz epohe, odnosno originalnim instrumentima s kraja 19. veka. Kritičari ističu da ova odluka za posledicu ima specifičnu teksturu zvuka sa porcelanskom delikatnošću i oštrinom drvenih duvača i drugačijim balansom koji donose gudači sa crevnim žicama. Kompleksna partitura Malerovog dela ovako dobija transparentniji zvuk, što sa jedne strane odgovara originalnom izvođenju, ali sa druge izneverava naša očekivanja, oblikovana raskošnim zvukom poznoromantičarskih dela u izvođenju modernih simfonijskih orkestara. François-Xavier Roth na ovom snimku stvara snažne kontraste i zvuk oblikuje tako precizno da ogoljuje Malerovu modernost i genijalnost, donoseći sasvim novo viđenje ovog monumentalnog dela. Sada slušate pesmu o zemlji Gustava Malera sa stavovima Vinska pesma o zemaljskoj patnji, Usamljen u jesen, O mladosti, O lepoti, Pijanac u proleće i Rastanak. Izvodi ansambl Le Siècle pod upravom François-Xavier Rota i solisti Andrew Staples tenor i Marie-Nicole Lemieux kontraalt.

Ono što je započelo kao ekonomski poduhvat, mutiralo je u političku moć jer je udarilo u sam koren društvenog povezivanja, želju, imitaciju i nasilje koje iz njih proizlazi. Da pozajmim izraz Maritje Šak, dogodila se nevidljiva revolucija. Silicijumska dolina pokrenula je trajni državni udar. Da bi se u potpunosti shvatio subverzivni karakter projekta Petera Thiela i njegovog okruženja, nije dovoljno odrediti njegove filozofske koordinate, već se mora razumjeti njegova generacijska dimenzija. U stvari, njihovi postupci otkrivaju obeležja historijske granice specifične za generaciju X koja se proteže kroz celu Silicijumsku dolinu. Iako dominantni narativ teži ka tome da tehnološke inovacije poistovećuje sa milenijalcima ili generacijom Z, osnovnu arhitekturu digitalne moći zapravo je dizajnirala generacija X koja se često naziva i zaboravljenom generacijom. Upravo u tom međuprostoru, zbijenom između ogromnog demografskog nasljeđa baby boomera i digitalne invazije narednih generacija, došlo je do tihe, ali i radikalne promjene moći. Ličnosti poput Ilona Muska, Larrya Pagea, Sergeja Brina i Petera Thiela nisu samo preduzetnici. Oni otelotvoruju avangardu generacije koja je, odrastajući na prelazu između analognog i digitalnog doba, uspjela da transformiše svoju političku marginalnost u tehnološku nadmoć. Ova generacija danas drži ključeve vlasti. Ona zauzima više od polovine vodećih svjetskih pozicija u tehnološkom sektoru. Ali čak ni ovi kvantitativni podaci nisu dovoljni da se objasni priroda njihove jeresi. U svojoj trenutnoj konfiguraciji Silicijumska dolina se može tumačiti kao velika osveta generacije X strukturama moći koje su naslijeđene od baby boomera. Tamo gdje su njihovi prethodnici zauzeli i konsolidovali tradicionalne institucije, banke, velike hijerarhijske korporacije, automobilsku industriju i medijske kuće, nasljednici iz generacije X nisu ni tražili direktnu konfrontaciju, niti su pokušavali da sprovedu unutrašnje reforme. Oni su izabrali mnogo efikasniju zaobilaznu strategiju. Učinili su da stare institucije postanu anahrone. Shvatili su da prava moć više ne počiva u kontroli nad tradicionalnim fizičkim ili financijskim strukturama, već u ostvarivanju novog suvereniteta, računarske moći. U tom pogledu, saga o startup kompanijama iz Silicijumske doline predstavlja za tu generaciju egzistencijalni ekvivalent maja 1968. To je revolucija koja se ne sprovodi na ulicama ili na univerzitetima, već pomoću servera i linija koda, koja služi određenom cilju, demontiranju krutih hijerarhija i korporativne lojalnosti, koje su predstavljale okosnicu sveta baby boomera. Za razliku od velikih revolucija 20. veka, ova nije ideološka, već pragmatična, čin jeretičke pobune ne odbacuje stare konvencije iz principa, već u ime efikasnosti. Stvaranje paralelnih ekonomskih univerzuma je najopipljiviji izraz toga. PayPal je rođen da bi tradicionalni bankarski sistem učinio zastarelim. Amazon dezintegriše fizičku trgovinu. Google oduzima medijima monopol na pristup znanju. Tesla dovodi u pitanje automobilsku industriju zasnovanu na fosilnim gorivima. Ove kompanije nisu samo ekonomski model, one predstavljaju čin asimetričnog ratovanja protiv uspostavljenog poretka. Peter Thiel savršeno otelotvoruje taj duh tihog arhitekte. Njegova politička i preduzetnička vizija je vizija nekoga ko, otkrivši da su tradicionalni putevi moći blokirani gerontokratskom hijerarhijom, pronalazi izlaz u tome da izgradi paralelni put, monopol koji se ne takmiči sa starim svijetom, već ga čini zastarelim. U Europi se deviza fake it till you make it, pretvaraj se dok ne uspeš, često ismeva, ili se u najboljem slučaju svodi na oblik cinizma. U stvarnosti, ona savršeno izražava radikalno odbacivanje uverenja svojstvenih svijetu koje je oblikovala generacija baby boomera i odražava ubrzanje koje su nametnuli oni koji su odlučili da prethodna pravila igre više ne važe. Generacija X je nametnula nove organizacione modele, horizontalnu strukturu, meritokratiju zasnovanu na rezultatima, fleksibilnost i to ne kao

ustupke već kao oružje, osmišljeno da bi se kretalo brže od institucija koje je želela da zameni. Danas, dok se krećemo kroz infrastrukture koje je ta generacija stvorila, od društvenih mreža do klauda, mi zapravo naseljavamo teritoriju osvojenu ovom generacijskom osvetom. Međutim, za Tila i njemu slične, ovo osvajanje još uvijek nije bilo pobjeda nakon koje slijedi mir. Ono je bilo samo instrument tehnokratske vladavine, čiji je cilj da konačno prevaziđe tromost parlamentarne demokratije, koja se možda doživljava kao posljednji ostatak političkog nasljeđa prethodne generacije, kako bi se odgovorilo na apokaliptičke izazove budućnosti. Pitanje koje ostaje je sljedeće. Kako se ova alternativna, revolucionarna moć može integrisati, ako je to uopšte još uvijek moguće, u demokratske strukture, za koje danas postoji rizik da budu likvidirane kao zastarele, umjesto da se brane kao civilizacijsko dostignuće? Jer Tilova jeres nije ograničena samo na ekonomiju, ona se proteže na samu strukturu političke moći, crpeći inspiraciju iz proročanstva koje je formulisano u knjizi Suvereni pojedinac. To delo koje se u Silicijumskoj dolini poštuje kao temeljni spis najavljuje neizbežno propadanje države nacije kojoj je predodređeno da se raspadne pod dejstvom digitalne revolucije i kriptovaluta. Prema ovoj viziji, nasilje više ne bi donosilo prednosti koje je nekada donosilo, a kapital, postavši fluidan i bez teritorijalnog usidrenja, ne bi bio podložan poreskoj kontroli države. Ocrtava se neosrednjovjekovna budućnost u kojoj je demokratska politika samo relikt i u kojoj su sve bitne usluge za život u društvu, uključujući bezbednost, privatizovane, a njima upravljaju korporacije. U takozvanom univerzumu pojavljuje se nova aristokratija suverenih pojedinaca, to jest kognitivna elita, nezavisna od geografije, koja deluje u cyber prostoru bez jurisdikcijskih ograničenja, ostavljajući iza sebe masu pojedinaca koji su postali suvišni. Til usvaja ovo stanovište ne samo kao dijagnozu, već i kao program, finansirajući tehnologije koje ubrzavaju rastakanje države nacije, dok paradoksalno stvaraju instrumente namijenjene za kontrolu njegovih efekata. Vrhunac ove ideološke konstrukcije pojavljuje se u najnovijem teološkom ogledu Petera Tila, koji je zajedno sa Samom Wolfom napisao gdje kritika demokratije zadobija eksplicitno apokaliptičan oblik. Til u njemu reinterpretira naučnu modernost, inaugurisanu u delu Nova Atlantida Francisa Bacona, ne kao proces emancipacije, već kao svetogrdni projekat usmeren na ukidanje Boga, pa čak i same slučajnosti. Solomonov dom, koji je zamislio Bacon, tajna institucija posvećena sveobuhvatnom i svemoćnom znanju, postaje u Tilovom pisanju arhetip Palantira. Iako priznaje tamnu stranu ove tehnološke ambicije, povlačeći paralelu između Bekonovskog suverena i biblijskog antihrista, koji lažno obećava mir i bezbednost, Til kao da takvu sudbinu smatra neizbežnom. Njegova vizija kristališe se u dilemi koju je izneo Alan Moore u stripu Watchmen, gdje se čovečanstvo našlo pred zastrašujućim izborom. Ozimandijas ili nuklearni rat. Drugim riječima, ili globalni tehnokratski režim koji nameće spasenje pomoću laži ili totalno uništenje. U ovoj apokaliptičkoj egzegezi Til se također neočekivano oslanja na slike iz mange One Piece. Svjetska vlada, koja se tamo pojavljuje, obećavajući apsolutni red po cenu slobode, za njega postaje savršen prikaz sekularizovanog katehona, sile koja sprečava haos. Ali ta dijalektička nada, ideja da bi kolaps ovog levijatanskog poretka mogao da otvori novu eru slobode, ispostavlja se nakon ispitivanja kao lažna nada. Jer ono što Til zamišlja nije hrišćanska parusija, odnosno konačni događaj koji iskupljuje istoriju prekidajući je, već puko ponovno rođenje unutar žirarovskog vremenskog ciklusa. Razaranje uspostavljenog poretka ne vodi do carstva nebeskog, već samo reaktivira mehanizam mimetičkog nasilja. Iz haosa će se nužno pojaviti novi žrtveni jarac oko kojeg će se ponovo uspostaviti privremeni poredak, koji

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Erika Satija, Imogen Holst, Ernesta Chaussona i Colina McPhee-a. Na početku emisije slušat ćete dela kanadsko-američkog kompozitora i etnomuzikologa Colina McPhee-a. Simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija izvodi Simfonijski orkestar iz Bruklina pod upravom Denisa Russell.

Slušali ste Simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija Colina McPhee-a u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Brooklyna i dirigenta Denisa Russella Davisa. Sledi ciklus pesme o ljubavi i moru, opus 19, Ernesta Chaussona, koji izvode mezzosopran Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Jevgenija Svetlanova.

Bile su to pesme o ljubavi i moru, opus 19, Ernesta Chaussona, u izvođenju mecosoprana Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jevgenija Svetlanova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Imogen Holst. Kvartet Fantazija, duo